TV2 her, sex og så videre. Her var rigtig mænd med TV2. Videre til Michael Jackson, Rock With You her i formiddag med fod. Fortsætter frem til 14, så er det Fisk og Husk i aften fra 18 til 20. Good Times Weekend med Jan Bjerg. Ikke bare i aften, men også i morgenaften mellem 18 og 20 her på Radio Alfa.